Adị mma, nnọrị nne onye ọma nke m. Ka eke kesa anyanwụ n'ebe ị nọ, ọ na-adịghị takwa. Aha m nọ na-ada nke ọma. Nye gaziere gị o. Daalụ sọ maka isonyere anyị n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. A sị m ihe ọma ya mere anyị dum taa. Kudochie isi. Tata bụ abalị nke isi n'ime ọnwa nke ise n'afọ. Anyị na-ekwu maka ọnwa Mee afọ 2026. Nwa na-asị Olisa bi n'igwe n'isi anyị dịkwa n'ala, ikpere anyị dịkwuo n'ala, esi anya nara ekele. Ị ga-atazi ntị n'ala ka anyị kọwapụtara gị etu anyị na gị ga-esi wee nọrị na nke tata. Ngwa ngwa nsere ọnụ n'okwu aga m ewetara gị ọyọrịma. N'ime ọyọrịma anyị ga na-akụpụrụ gị egwu dịgasị iche iche, mana m agwagasị gị ụmụ ihe ndị dịgasị iche iche bụ ihe ndị ga-enyere gị aka, makwa nyekwazara m onwe m aka n'ime ka ndụ tọọ ụtọ. Ọyọrịma ga-akụrụ ọnụ ụfọdụ nkeji ole na ole ka ọkụ elekere mbụ. Mana ọkụ elekere mbụ kpọmkwem anyị ewetara gị akụkọ ụwa. Omenigbo bụ ya ga-esochi mgbe ọ ga-eji ọkara nkeji iri na ise wee gata elekere mbụ. Ebe ọma ahịa mobsin bụ ihe ga-abịara gị ma o jiri ọkara wee gata elekere mbụ. Nkata ezinụlọ, cheta na nke ahụ ga-eru gị ntị mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ kpọmkwem. Na nkata ezinụlọ ka anyị ga-eji wee weta ya na njedebe bụ nnọkọ anyị na gị n'asụsụ Igbo na Bond 92.9 FM nke taa. Maka na ọ nwantị n'ebe a, nwantị n'ebe ọzọ. Mgbe ahụ anyị eburu ọkwa ọrụ anyị hafezie gị n'aka ndị asụsụ Hausa maka idu gị wee gaba n'iru. Ihe ndị a na ihe ndị ọzọ bụ nke anyị kwadogoro anyị na gị ga-eji wee nọrịa taa. Onye nọ n'isi ugbo ọbụ m, Roslyn Chika Jechanaye. Eze m gọzie gị dịka ị na-esonyere m. Ka anyị gbapụ ọsọ ozugbo ozugbo. N'iwetara gị, ọ yọrịma.

Duro Simi Anthony Taiwo Dafi Rise na ano na kwa otu nwoke ọzọ bu nke mere na ememme agbamakwụkwọ enwere na ogbe Ikọtu nke Lagos mgbe na ndị nta akụkọ na akpa nkata onye na-ahụ maka nnakọrịta ọhaneze na ndị uwe ojii steeti Lagos Abimbola Adebisi sịrị na ha ma gbasara ihe a merenụ ma na onwebeghị onye ejichiri n'ihi ya na-enyefela okwu ahụ n'aka State Criminal Investigation and Intelligence Department SCIID n'aha mkpobiri nke dị na Panti Iyaba na steeti Lagos maka ha ide anya na mmiri mee nyocha banyere ya onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti a Tijani Fatai jara ụlọ ọrụ ndị agha dị n'akụkụ dị iche iche nke steeti a mma maka nkwado na mgbakọ aka ha na-enye ndị uwe ojii steeti a ndị bi n'akụkụ dị iche iche nke Lagos akpọkuola gọọmenti steeti a na ụlọ ọrụ ya dị iche iche ka ha mara ihe ha ga-eme n'egbughị oge iji hụ na a gwọrọ nsogbu banyere ikpo ahịhịa mkpere ure ure a na-ahụ n'ama dị iche iche nakwa n'okporo ụzọ awara awara ọ bụ ndị tinyere ọnụ n'ihe omume ihe gbara n'akwụkwọ akụkọ a na-eme n'asụsụ Yoruba abala agbanyewo n'ụlọ ọrụ Bond FM kpụrụkwu a ọtụtụ n'ime ha kọwara ọnọdụ a dịka nke na-akawanye njọ ma na-emetụta ndụ a na-adị kwa ụbọchị n'ọtụtụ akụkụ dị iche iche nke steeti a ndị a tinyere ọnụ na okwu sịrị na ka o si bụrụ na ndị ahụ na-ahụ maka ihe omume Private Sector Participation PSP n'aha mkpobiri anaghị eburu ure ure kwa mgbe emeela ka a na-awụfuzi ure ure aghara aghara ha kpọkụrụ gọọmenti steeti Lagos na ụlọ ọrụ Lọma ka ha gbaa mbọ hụ na ndị PSP na-abịa eburu ahịhịa kwa izuụka ọbụla wee dọọ aka na ntị na igbu oge ime nke a nwere ike ime ka ọnọdụ ahụike ndị mmadụ dị oke njọ ma mee ka gburugburu ebe obibi dịrị ize ndụ. Ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency NDLEA akpọkuola ndị ji otu afọ ejere ala nnahụzụ n'akụkụ dị iche iche nke obodo anyị ka ha kwado mba ahụ a na-agba ịkwụsị ịṅụ ọgwụ ike na-akawanye njọ site na ịbụ ndị nnọchi anya nye ọgụ ahụ a na-alụ megide ọgwụ ike n'obodo anyị nakwa n'obodo dị iche iche ha na-eje ozi na ya. Ụlọ ọrụ ahụ sịrị na ndị ntorobịa gụchara akwụkwọ ji otu afọ ejere ala nna ha ozi na n'ọnọdụ ka mma ịgbasa ozi na ịkụziri ndị ọzọ banyere ọdachi ha na ịṅụ ọgwụ ike so aga n'okwu ya n'ebe a na-enye ndị ji otu afọ ejere ala nna ha ozi ọzụzụ onye superintendent ụlọ ọrụ NDLEA Oriakụ Fatima Dauda kọwara na ọ bụ ndị ahụ iwu na-akwadoghị ma ndị nke iwu kwadoro bụcha ndị e ji eme ihe n'ụzọ na-ezighi ezi ma dịrị ize ndụ n'etiti ndị na-eto eto. Oriakụ Dauda kpọkuru ndị na-eto eto ka ha ghara ikwe ka ndị ọgbọ ha manye ha ime ihe na-ezighi ezi ka ha zerekwa itinye aka n'ọgwụ ike wee na-adọ aka na ntị na ịṅụ ọgwụ ike ọbụna naanị otu ugbo nwere ike ịkpa ọdịnihu ha aka ọjọọ. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị akụkọ wee na-anọ na abịara gị si n'oge ndị igbo nke ụlọ ọrụ redio Naịjirịa bụ Bond FM 92.9 dị na nọmba 1A Adekunle Fajuwe GRA Ikeja Lagos ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka n'ala anyị Independent National Electoral Commission INEC emeela ka amata na ihe omume ndeba aha ndị ga-atụ vootu na-aga n'ihu n'ala anyị ga-amalite agba nke atụ ya bụ nke ikpeazụ na Mọnde abalị 11 nke ọnwa na onyeisi oche otu kọmitii ụlọ ọrụ INEC na-ahụ maka ozi na ịkụziri ndị na-atụ vootu ihe Mohammed Kudu Haruna n'ozi ya kwuru na ya bụ ihe omume nke akwụsịburu n'abalị 17 nke ọnwa Eprel
gara aga.

ga digide ruo abaliri na abaliri nke onwa July afọ aba for 2026 ụlọọrụ INEC kpọkụrụ ụmụ amaala Nigeria ndị ruru afọ 18 nakwa ndị nke na-enwebeghị ike ịdeba aha ha n'ihe omume ndị nke e mere na mbụ ka ha jiri ohere a mee nke a ha kpọkụkwara ndị nke debagoro aha ndị chọrọ ibugharị ndeba aha ha ndị nke chọrọ idochi kaadị eji atụ vootu ha furu efu maọbụ ndị nke mebiri emebi makwani chọọ idezi ihe ndị ha dere banyere onwe ha ka ha gaa na ọnya nwa udide ha dị na intanet maọbụ n'ụlọ ọrụ ha ọbụla dị na steeti maọbụ n'ọchịchị kansụl ime obodo na ala anyị gbaa gburugburu ndị ụlọ nzukọ nyocha anya ala anyị agwala gọọmenti etiti ka ha mee ngwa ngwa iji maghara ọdachi site na ịma ihe ha ga-eme gbasara ịdị oke ọnụ nke mmanụ eji akwọ ụgbọelu bụ nke na-akawanye njọ na-adọ aka na ntị na ụlọ ọrụ ụgbọelu ala anyị ha nọ na nnukwu nsogbu ego ha mere mkpebi a ka nabatachara okwu dị oke mkpa maazị Pascal Agbodike na-anọchite anya ihe ala Federal Constituency nke steeti Anambra welitere na nnọkọ ha maazị Agbodike dọrọ aka na ntị na ọtụtụ ụlọ ọrụ ụgbọelu adịla mbụ malite ibelata ọrụ ha n'ihi ọnụ ahịa mmanụ ụgbọelu na-arị elu ọjị na nnọkọ ahụ nke osote ọnụ na-ekwuru ndị ụlọ nzukọ ahụ maazị Benjamin Kalu bụ onye isi oche ya ndị omeiwu ndị a kpọkụrụ gọọmenti etiti ka o si n'aka ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ngwa petrol na ụlọ ọrụ Nigerian National Petroleum Company Limited soro ụlọ ọrụ ụgbọelu ala anyị mee ndokwa ime ka ọnụ ahịa kwụrụ otu ebe iji hụ na a ga-amatali ego ole ọnụ ahịa mmanụ jet ga-abụ n'ikpeazụ onye isi mba United States President Donald Trump ekwuola na ọrụ ndị agha mba United States nke ibupu ụgbọ mmiri ndị ahụ tọrọ atọ site na Strait of Hormuz akwụsịtụla nwa oge President Trump onye gwara ndị nta akụkọ nke asịrị na emere mkpebi ahụ n'ihi arịrịọ nke mba Pakistan na mba ndị ọzọ nakwa n'ihi na enweela nnukwu ọganihu na nkwakọrịta zuru ezu ma bụrụ nke ikpeazụ eso ndị nnọchi anya mba Iran na-eme President Trump mere nkwupụta ka ndị mmadụ chie obi n'aka na Gulf n'ihi ihe ndị agha mba United States kwuru bụ ndị sịrị na ha mebiri ọtụtụ ụgbọ mmiri mba Iran na Strait of Hormuz ma gwerie ngwa ọgụ na drone dịgasị iche iche n'iji pechie akụkọ ụwa nke ehihie taa nọrọkwa isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ ndị uwe ojii na-eme nyocha banyere nna nwaanyị alụrụ ọhụụ na otu nwoke gburu na ememme agbamakwụkwọ emere na Lagos ụlọ ọrụ na-ahụ maka ntuliaka n'ala anyị INEC n'aha mkpobiri ga-ebido agba ikpeazụ nke ndeba aha ndị na-atụ vootu n'abalị 11 nke ọnwa Mee anyị mekwara ka ịmata na President Donald Trump na-achị mba United States nke America akwụsịtụla ọrụ ndị agha ka mkparịta ụka udo mba United States na mba Iran na-enwe na-aga n'ihu ọgwụ bụ akụkọ anyị nke ehihie taa ana m ekele Shirley Wayano bụ onye chịkọtara akụkọ a n'asụsụ bekee ma mee ka o rute m aka ọ bụ m nkasi obi Chinwụba tụwara ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo imeela maka isonyere anyị.

0: otu akọmere ndị nwe mmadụ, eji m obi aṅụrị ijiri obi ụtọ wee na-anabata gị n'ihe omume anyị nke ụbọchị taa. Ihe omume ahụ nke anyị kpọrọ ọma ahịa Mobson, ma bụrụ nke ahụ ụlọ ọrụ Mobson Pharmaceutical Limited na-ada akwado, ha na-enye ezigbo nkwado. Anyị si ya gaziere ha. Ụlọ ọrụ Mobson Pharmaceutical Limited bụ ụlọ ọrụ ahụ eji mepụta ọgwụ ahụike dịgasị iche iche, wee mara. Ọ bụ ha na-emepụta Neophylline cough syrup, Supermax antacid, Mecol paracetamol, Ascoril vitamin C, tinyere ọtụtụ ọgwụ ndị ọzọ niile. Ọ bụ ha na-akwado anyị n'ihe omume a, anyị si ya gaziere ha. N'otu aka ahụ, n'ihe omume anyị na-adịkwa anabata dọkịta bekee, dibịa bekee, bụ onye na-agwa anyị otu ihe maọbụ abụọ otu o si metụta ahụike mụ na gị. Na nke taa, isiokwu anyị ga-eleba anya ga-abụ isiokwu ị ga-enwe mmasị ịnụ. Ikekwa ọ bụrụ na o metụtara gị, ikekwa ọ bụrụ na o nwere onye ma ọ metụtara, n'ihi ya ka ị ga-eji agba mbọ kwụdebe gwa ndị kwesịrị ịgwa ka ha sonyere anyị n'ihe omume a. Mana tupu eme nke ahụ, ka m buru ụzọ nnabata ụlọ ọrụ Mobson Pharmaceutical Limited ka ha zie anyị ozi mbụ ha. Anyị nnabatacha ha nchigata azụ, agwa nge dọkịta mụ na eso wee bata na nke taa. Otu a ka o mere, ekele dịrị ụlọ ọrụ Mobson Pharmaceutical Limited, ndị sinyere ọ na-agbọ asị gị na nnabatacha ha, nnabatazie dọkịta mụ na eso wee bata n'ụbọchị taa. Dọkịta nọ o
1: ndewonu
0: nwanne m, ka eke ime?
1: Ọ dị mma, ndewonu.
0: Biko gwa kene igbo na-ege ntị afa gị.
1: Biko, afa m bụ dọkịta Ọnụọha Ụzọma, Oxford.
0: Dr. Ọnụọha Ụzọma, Oxford. Dr. nwere ike ịba ịgwa anya bịa na arụ ọrụ?
1: Ok, ana m arụ ọrụ na Ikorodu na Lagos, nakwa arụ ọrụ na Lekki, Lagos.
0: Afọ
1: ụlọ ọgwụ m na-arụ na Ikorodu Care Proof Medical Specialist. Ok, why na Lekki, ana m arụ with Pell Specialist.
0: Pell Specialist
1: Hospital
0: na Lekki.
1: Na Lekki.
0: Ikorodu abụrụ Care Proof.
1: Care Proof
0: Medical. No, o?
1: Ndị
0: o. Ya gazie. Ok, mara na ọ dọkịta ka mụ na-eso wee bata. Enyi mere ka mmata na isiokwu anyị ga-eleba anya n'ụbọchị taa bụ ihe metụtara ụmụ nwoke. Otu o si metụta nsogbu amụtaghị nwa n'oge n'ebe ụmụ nwoke nọ, ya bụ nsogbu nwoke enweghị ike ịtụbali nwaanyị ime. Ọkwa ya? Bekee kpọrọ ya, ka ihe bekee kpọrọ ya?
1: Infertility.
0: Amen. Infertility, amen. Ya bụ ihe anyị na-eleba anya na ya. Maka na oge ụfọdụ, ifu na nwoke na nwaanyị ga-ebi n'ụlọ dịka di na nwunye, otu ọnwa aga, nke abụọ, atọ, ịnọ, isii, otu afọ, afọ abụọ, afọ atọ, adịrị na-aga, a na-asị ọ gịnị meziri, gịnị meziri. Ihe o jikwa na-ewute bụ na ọtụtụ oge a na-ene anya n'ebe nke nwaanyị nọ, mana e nwere ike na-ele anya ebe ahụ nke nwaanyị nọ, ọ bụrụ na ebe nwoke nọ ka nsogbu dị. Anyị ga-echetakwa na ndị Igbo, abịa na omenala Igbo, a sị na otu ihe karapụta ife, nwoke Igbo ọbụla na-ebube ụzọ n'obi ya mgbe ọ na-achọ nwaanyị ọ ga-alụ bụ ịmụta nwa ga-anọchi anya ya. Ọkwa ya?
1: Yes.
0: Ịmụta nwa ga-anọchi anya ya. Mana bịazie ọgụzie nwaanyị ahụ, ọ dịzie otu a na-asị ọ gịnị mere, ọ gịnị mere, ọ gịnị mere. Ya ka anyị ji na-eche anya wee sị ka anyị na-ebagodo anya n'ihe gbasara nsogbu nwoke enweghị ike tụwa nwaanyị ime, maọbụ amụtaghị nwa, otu o si metụta ụmụ nwoke. Dọkịta ngwa, abịa m ebe ị nọ. Gwaka na anyị ihe ndị nwere ike ibute nsogbu a na nwoke agaghị enwe ike tụba nwunye ime.
1: Nsogbu a dị ụzọ dị iche iche, nke na otu aka ka ele. O nwere mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke ga mgbe a na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị, ihe ha na-anyụpụta, nke ndị oyibo na-akpọ sperm,
0: mmiri ahụ na-esi na nwoke apụta
1: eji atụ nwaanyị ime. Mgbe ụfọdụ, ezigbote ihe kwesịrị ka o ji wee tụọ nwaanyị ime kwesịrị ịnọ n'ime ya anọ n'ime ya. Nke a wuru ihe
0: akọrọngwa ndị kwesịrị nọ na mmiri ahụ,
1: mmiri ahụ,
0: na sperm ahụ,
1: a na-akpọ sperm cells nọ n'olu oyibo anọ n'ime ya. Nke a nwere ike ịbụ ihe na-akpata ya. Ihe ọzọkwa bụ mgbe ụfọdụ akụrụngwa ndị ahụ kwesịrị ịnọ n'ime sperm ahụ nọ na ya, but then ha ezughị ezu, ha dị very very low, alright, ha dị ala, ha pere mpe, nke ndị oyibo na-akpọ low sperm count. Mgbe ụfọdụ kwa ya wụrụkwa dat na ihe nwoke ji wụrụ nwoke anaghị akwụdo dịka o si were kwụrụ, nke bụ na nwoke na nwaanyị chọrọ inwe mmekọrịta, once nwoke were ihe o ji wee nwoke tinye na ahụ nwaanyị ya, before you know it, ya rịdata, nke ndị bekee na-akpọ weak erections. Okay. Alright, then so ihe ụfọdụ ihe ndị nwere ike ị na-akpata nwoke ji ogaa enwe ike ito nwa nwanyị ime.
0: Dr. Ndewo.
1: Ndewo.
0: Anyị anọna na m nke mbụ ikekwa ụmụ ihe ndị kwesịrị dị na mmiri ahụ nwoke ji atụwa nwaanyị ime adịghị ya.
1: Adịghị ya atọl atọl.
0: Ọ dịghị cha cha cha. Ụfọdụ dị mana ozughị ezu.
1: Yes.
0: Ozughị otu o kwesịrị ezu. Dr. Biko. Ka ihe ndị nwere ike ime ka ihe ahụ ikekwa na ọ dịghọ. Maka na echeghị na Chukwu ma akwa m o. Otu o kwesịrị na o nwere ihe ndị ahụ ya adịrị. Gị mezi ihe ndị ahụ anaghị adị na abụ ụfọdụ mmadụ nọ. Ma ọ bụ o dịghị otu o kwesịrị.
1: Ok. Mgbe ụfọdụ o nwere ike iwu ka anyị si were ka e si wee kee onye ahụ anụ. Ma ọ ya wụkwa na mgbe anyị na-etolite ihe ndị anụ kwesịrị ịmụ the sperm. Ok. Ịmụ akụrụngwa ihe ndị anụ kwesịrị ịmụ the sperm. Ihe ndị ahụ anọ.
0: Ịzụ ya. Ịzụ sperm ahụ.
1: Iproduce ya.
0: Those imepụta
1: ya. Yes, the cells kwesịrị iproduce those sperms. Adịghị enough. Ọ dịghị well developed. You know. Mgbe ụfọdụ nwere ike ịbụ ya. And mgbe ụfọdụ kwanụ. Yes. The sperm dị okay. Mgbe anyị na-etolite. Anyị tolitere ọfụma ọfụma. Ahụ anyị produzuru mmiri anụ olo kwesịrị. But then, ụdịka ọrụ anyị na-arụ wee bụrụ ihe kpatara anụ that those sperm bidozie ahụ anyị anaghị ihe produzi ya olo kwesịrị. O nwere ụdịka ọrụ ndị mmadụ na-arụ dịka one, ndị na-anya moto for ogologo njem, alright? We call it long distance drivers. Ndị na-anọdụ nya moto for a very long time. Those things nwekwara ike wuru ihe na-akọsị ya because ọ bụrụ na ịnọdụ n'elu akwa na-anya moto maybe ndị na-anya from Lagos to East anyị ọ bụrụ ịnọdụ for a very long time ọ ga-eme the temperature which ihe ahụ kwesịrị iji wee produce o mmiri anụ all right. That temperature ga-adị very high ga-eme ka ahụ aga na-eproduce those mmiri olo kwesịrị iji wee produce ya. Ok. Another thing nwekwara ike ịkpata ahụ ụdịka nri ndị anyị na-eri and ụdịka ihe ndị anyị na-aṅụ dịka mmanya. Alright. Mgbe ụfọdụ ụdịka mmanya anyị na-aṅụ dịka alcohol ma ndị na-aṅụ siga ma ndị na-aṅụ ụdịka ihe dị iche iche. Some of these things nwekwara ike ịkpata. Mee ka anụ ahụ anyị nwere ike
0: ọmetụta ya
1: ọgọ na-eproduzu otu o kwesịrị na-eproduzu. So ọ na-adị mma ka anyị kpachara anya na ụdịka ihe anyị na-eri na ụdịka mmanya anyị na-arụ. Then ihe ọzọ dịkwa mkpa ka anyị mata wu. Mgbe ụfọdụ kwa o nwere ike na ụdịka uwe anyị na-enyi alright nwekwara ike ịkpatatụ ya because now ọ bụrụ na ile anya ụmụ nwoke niile na-achọ idress with trouser dị very smart and trouser anụ anaghị enye ezigbote ọ na-enye ezigbote ohere ọ na-abịa ya chịkọlọta ihe anyị ji wu nwoke ya metụta anụ ahụ anyị and ọ nwere ka Chineke si wee kee ihe anyị ji wee wu nwoke ka ọ nọrọ iche ka ahụ anyị nọrọ iche bikos temperature nọ n'ahụ anyị dị haya. Ma ọ bụrụ na itule temperature nọ na ebe ahụ nọ, you know? So temperature nọ na akwa amụ anyị the lesser compared temperature nọ na ahụ anyị. So ọ bụrụ na ịnyị trouser ga-eme ka ọ chịgote akwa amụ gị na ebe anụ ahụ gị, alright? Now temperature nọ na ahụ gị nwere ike ị na-eme affect ole sperm gị ga na-eshe produce. A lot of men ụmụ nwoke buru ibu na-enwe problem through this process. So ọ bụrụ na anyị nwe nwoke ga-ewelatatụ aka n'ịna-enyi those trousers gị na-achịkpa ya ọfụma ọfụma ọ ga-enyekwa aka mee ka those things ghara ị na-eme.
0: Eji n'aka na gị bụ onye ọma na-ege anyị ntị na-aghọta ihe dọkịta na-eme ka anyị mata maka na nke a nụrụ ugbu a. Ya dọkịta na-eme ka anyị mata na akwa kpadoro n'ahụ ya kpadoro ụmụ nwoke akpado n'ahụ nwere ike imetụta ihe o ji bụrụ nwoke
1: mee
0: ya ọ gaghị atụwali nwaanyị ime otu o kwesịrị.
1: Eziokwu. Yes.
0: Imekwara ka anyị mata na ndị nke na ndị na-akwa ụgbọala njem na-ewe ogologo oge maka amana o nwere ndị nke na-eme ọ sị hi No, kwa abali nke mbụ abali atọ abali anọ ọnọ n'okporo ụzọ ha na-agba n'okporo ụzọ ehe ikekwa nsụchi okporo ụzọ na-ebutecha ụdị ihe
1: nọ
0: na-emetụkwu ya ikwukwara gbasara m ndị na-aṅụ dị mmanya dị iche iche ọkachasị mmanya ndị ahụ na-aba n'anya
1: mmanya na-abanya na mmanya ọkụ
0: mmanya ọkụ gasị nke maka ndị na-ese anwụrụ ike
1: ma ndị na-ese anwụrụ ike
0: ihe ndị anyị kwuru maka nke a ehe oge ụfọdụ na-asị gị enọ maka na ọ na-achụ oke nwaanyị nwoke na-achụ oke nwaanyị efu ya na nke a n'ụtụtụ mgbede efu ya na nwaanyị ọzọ o si n'ụlọ akwụ na nke a pụta ọ banye na nke a ụdị ihe o nwere ike imetụta nwoke.
1: Yes, n'eziokwu nwoke na-ebu ụmụ nwaanyị ọtụtụrụ oke na ọgwụgwụ ụmụ nwaanyị anọ ị na-ebu ọtụtụrụ na-emeghị afekt daịrektli but then na nwoke na-achụ nwoke ya na ụmụ nwaanyị na-eme oke ọtụtụrụ nwere ike inwe ohere ibute ọrịa nje nke a na-akpọ infection
0: na asụsụ
1: and ọ bụ infection na abụ wu ihe nwezi ike ga na-eme affect those anụ ahụ kwesịrị produce mmiri ga-eji wee tụwa nwaanyị ime so ihe a bụ ụzọ ibu ụmụ nwaanyị oge ọtụtụrụ nwee ike isi
0: wee
1: metụta
0: ya. Ọ na-achụkọ oke nwaanyị nọ ya merie imekwara ka anyị mata na erighị kwa ezigbo nri ụdị mmeri onye ahụ nwere
1: kwesịrị mmeri
0: nwekwara ike imetụta ya ndewo nwanne m ọ dị ihe ọzọ m ga-ajụ gị okekwa nwoke ahụ alụọla nwaanyị ya na nwunye ebiri kedu oge ga-abụ ha biruo onweghị ihe afọrọ ha amalitezi mgba ka anyị gazie ụlọọgwụ maọbụ ka a mara ihe anyị na-eme.
1: So ihe dị mkpa wụ one ọ bụrụ na ịlụọla nwaanyị anyị na nwunye ga-ebiri nne unu ga-ebiri biro up to 1 year ọ bụrụ na unu gị na ya bi n'otu ụlọ na-enwe mmekọta and mmekọta a anyị na-ekwu okwu ya abụkwa ha nke wụ maybe otu ọnwa otu ugboro ka unu na-emit otu ọnwa otu ugboro ka unu na-emit otu ọnwa otu ugboro mba ọ bụrụ na at least otu izu ụka unu na-emit ruo ugboro abụọ ma ugboro atọ otu izu ụka unu na-emit ruo ugboro abụọ otu ugboro atọ and unu emegide n'ihe a ruo up to 1 year and onwebeghị ihe batara anụ so ọ dị mkpa ka unu gaa hụ dọkịta unu because ọ pụtara na unu nwere ike inwe problem with ihe with ịtụọ nwaanyị ime.
0: Ndewo nwanne m ya gazie ọma ahịa mọpsi mgbe ihe anyị na-ewetara gị ngwa ka anyị gaa dụrụ ozi ha anyị chigata azụ anyị amarazikwa ihe ndị ọzọ so gasị ya n'ihe onye nọ n'ọnọdụ a kwesịrị ime.

Yagazere gị ọma na-ege ntị ak nkata ezinụlọ ya gaziere gị nwaanyị ọma nwoke ọma keke ime n'akụkụ nke gị ọ na-adabakwa ọ na-agakwa nke ọma na-echegodo egwu anyị ahụ ka ọ na-abata maka na nke gbapụtasị nọọsụ chịwa ya anyị abatala na nkata ezinụlọ nke ụbọchị taa n'ihi ya ya nwutela gị na ịmago nnọọ ihe aka mere ọnọgide ome nke bụ na aka mere ya ọkwa na-ekwu okwu AI chetakwa na ọkwa mmadụ na-agwa AI ihe ọ ga-ekwu ọkwa mmadụ na-etinyere AI ihe ọ ga-eme o wee na-eme n'ihi ya ọ bụ na ịgwa gị AI ihe ọ ga-eme ọ gịdị eme ihe ọ bụla ana m asị gị nọsi ike n'oge ndị igbo na bond fm 92.9 ihu mmanya nke anyị kpọrọ nkata ezinụlọ oge nke anyị eruola ka anyị tinye ọnụ n'okwu maka na ihe anyị na-etinyekarị ọnụ na-abụ ihe gbasara ezinụlọ anyị mana tupu m gaa n'ihu tinye ọnụ n'ụbọchị nke taa ka m gagodo n'ihu kelee ndị na-akwanye anyị aja n'ukwu oru trade international ndị ọ ga-adịrị mma ọkwanụ m na-emepụta go 90 insecticides tụsa ojide ihe niile mee pịapịa ekwuchaa m ya ka ọ ha m otu ahụ na nke ahụ ya gaziere gị gaziere ndị ọrụ gị unu ga na-eje eje na-abata abata ụkwụ ọjọọ agaghị akpọ unu maka na unu na-akwado anyị na-eme anyị ihe dị mma ya gazie ekelekwa Madam Immaculate Health Therapy ị na-agbakwa mbọ n'ụzọ nke gị kemgbe anyị ji wee malite ihe omume anyị bụ nkata ezinụlọ ịnọ ya ịka n'ọkwụ ya ma na-anọkwa n'ọdịnihu Chukwu gọziwe gị nwaanyị ọma ya gọziwe gị Maazị Siguzo gị nwa aka ọ dị mma ka anyị gaa n'ihu n'ụbọchị nke taa ọ ngọzi Ndịche bụ onye na n'olu ya onu nwa agbanwebeghị ọ gbanwezie amara ihe kpatara ya n'ụbọchị nke taa isiokwu nke taa wee bụrụ onye nke a sị ka mkpa onye nke a sị ọmụ ka mkpa amaghị m onye ka mkpa ọ na-akakwanụ mma maka na ọtụtụ mgbe ị gaghị ama ka ịdị onye nọ n'akụkụ ga-agwa gị nekwa ka ịdị ka ị wee maa na etu ịdịdị mma ma ọ bụ na otu ịdịdị njọ ọ bụ na ịdị mma ịdịrị mma na-aga ọ bụkwanụ na ịdị njọ isi na njọ pụta mere mma ka ị bụrụ onye ọma ọ dị mma n'ụbọchị nke taa ajụjụ anyị wee bụrụ kedu onye ka mkpa ọ bụ nwaanyị ahụ na-arụ ọrụ na-aga pụọ ga rụọ ọrụ rute ego weta n'ezinụlọ etinye aka ewe were ewee na-enye aka n'ezinụlọ ka ọ bụ nwaanyị ahụ di ya si na ọ gaghị arụ ọrụ na ọ ga-anọ n'ụlọ na-elekọta ụmụaka ya nwa ga na-esi nri ụmụaka a ga-akpọje gị akwụkwọ agbasa oje kpọlata ha ọ ga-asụrụ ụmụaka akwa ọ ga-esiri ha nri ọ ga-agba mgba hụ na ha jere ụka lọghachita maazị nka mmechizie ọnụ ọ dị ụzọ abụọ kedu onye ka mkpa ọ bụ nwaanyị ahụ na-aga pụọ ọ ga zụta rute ego webata n'ezinụlọ ewere ya wee na-enye aka hụ na ezinụlọ na-aga n'ihu na ọ gaghị adaghachi azụ ọ na-agbasi mbọ ego mgbe ụfọdụ ọ ga-abụ awa itoolu nke abalị ma nke iri ma ọ bụ nke iri na otu ka ọ ga-eji lata ike agwụcha nwaanyị ọkwa na-atakwa na afụ na-akpata ego nwaanyị ibe m ọ nke ahụ ka mma isikwa nnọ nke a ka mma gwa naanyị ihe iji wee chee nọọ ya ka mma ka ọ nwaanyị na-aga ụtụtụ ehi abalị ọ nọ n'ụlọ na-ekpocha na-azacha na-eme ihe niile ka ụmụaka maka mama asaimenti ọrụ ụlọ akwụkwọ akụkọ karị biko ọkwa gị ka m na-eche ka ị gwa m nke bụ eziokwu mana ngọzi amaghị akara ị ga-eji wee kpọọ anyị bụ akara 08033199945 ka m kpọkwa ya ọzọ 08033199945 gwa anyị nke ka mkpa mana tupu anyị